avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

Ha'ávo ovevévaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

0: Katia ñe'ẽ ohaíva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepehenguekuéra. Avave ndajaikovéi ñande jupe guarã ha nañamanomo'ãi ñande jupe guarã. Jaikovéramo, jaikove ñandejárape guarã ha ñamanóramo, ñandejárape guarã ñamano. Ha upéicha, jaikovérõ ha ñamanórõ, ñandejára mba'e ñande. Upevarã omano Cristo ha oikovejey, ha'e hag̃ua omanóva ha oikovéva jára. Tupa ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.